0: Abusiano pay ya kwa radi nyankupo ni ya kachas ya radi ya wadi ye mi bayi ejume ya radi humi mabo humi mabo sofu ya kwa radi
1: ewe yesu
0: ya kwa radi ano pay radi ya kwa ya mausu ya tuntro ya show ni edu ano pay penya ya tia fuwe njina hapa wani ya sina asye kaudi ya ye kaudi tuntro kaudi mpeja njaudi ya da wa siye ngura tia na ye nye mwenye tuwanda ya

asa asene bi wa nkrofo ton ma we nu asa ton ma we nu asa minim wo mo yesa de ya na e ha me pa wa wo nim se de wo enye asa ase ba kon ton ma we wa asa ton ma we wa asa ton ma we ja wa keke o mu tra bom enye ti de de roba to be memu sika no ba na fe di guma so Duffy's Health and Beauty Range of Products na me come for the amount me sero oba wa wo kwa fichire a che se menstrual pains ahuduo bi a wo fa mu wo expect menses no so a ema eba so anketen kiten kiten kiti bi kala no so adia sesa

0: kantu asosu kwe domo ko ebi mdi ya wangu nusu wenti wako wako sasano webu wakura nidi ya no ebi mpo maye kura mpo na kampesi wadeni ya chino ene tuwasu ya nene tosu naim na penibe hei ene abo nye nye ho den den den den den den den wano mchile mwa ene fuwana inye omuko duru hono aya den di ama wano aya den di ama wano pa wano mse ni fila na po omuko jina hono chese aya mono ya maa kwa mpo ni wewe eno omu hei inapoto omu awufosu omu diya kobe enye ena wano mwetie mu obu wafu wane wane wane ebe fri chasi wabia mfi wamu mpo eno wamu e diya kobasa diya kobasa na yenti wano mwese mwa wabede tu ya ni minibi na ya ushe diye koswo sanse uchile mwese sabre hii diye aya dendende diya ma wano na nka wamu shese bia mpeni mpo ebeba wano mwenchabe kwa bibia chauma bibia saa enkosu na yamani boni prince wawusu asiedu wano ena tuwa na mwako wako pye mwo prince akwaba
1: obi
0: otime nka
1: meto nka pa
0: bo mchile ya nye sese ya zi awofu wane nkwa dani nina gweni besi ya na wano mwa frustrated na chese wamu hii inapoto wano mwo sene tie
1: yo de tie ne se how a wo de atutwe e ya de a wo funo e ka e wo ho na wo hwe urade ya do ma ye week e be simu na e mu fiada na se se school fui eco school na free ene e de kwa wo mu enye hu su no wo yam hihie mu pa se e ko ba ne se next week ya wo mu ko school na wo mu manum challenge a wo mu wo se school a ne ba ne nya e wo afam place o pese e di ni free ho e pe ni e san se bibi a okọ no emu etwe e de ma no e bi nsusu case ne e ye jeni obi wo a school na ne ba no enya ye no na course bi a e se se wo tusu no ta course no wo mu anfa ma no enti no wo mu haw no wo mu wo arishi mu se aban ne betima e bibi na se se ya next week ya ye bie school kwan amoma ko school a wo mu tuto nkwada no ho ne ma no akoba ne se akonya ne maye ma ban no enye de se so ye mo mo mutumi etu so na mo wa ne se omo manu ebe tafie enche no ne ehu a ewa awofu ni ma me no ka se obetie mo na to a wo manfo awofu no eda so aboche gu wo a wo mo etwen se mpenifo ebe hwom se ye du na to la emu fifi ho no na awofu no egu ebi nso etete eye steps so na wo mo twen se mpenifo ebe hwom di media making enye GES fon kwa na ebu o apostifo kwa su do mo aji mo mo bu ebi etu be du ona apostifo a o mo she bla bla ki aje nkofo yi krata na o mo di aman pidifo na pidifo nzu de ko instanti apostifo ne ye ye mo ma ba so pa do na dane education is for a o mo nzu ebu a e wo dumedi a wo mo e ye ni tu be pie mo e wo na to a edom egusua e wo ho e hwe se pidifo be hwe na wamu hao na wamu tibi etisua na kundi ya mwa
0: na mfoni na eba ya manu sasra fonyi na jina wundi ya oba Facebook ni YouTube wabi huna asoja fonyi na oho achese omu su ni nke ni msewe no posifona eba anise asra fwa be mwi
1: asra fono ebi wawa wamu edi wamu hao wamu banu
0: mwa hao na isi omu su madi hati ya kem
1: ehe tino enye posifono kwa immigration fonyi ya baho ugu wawa ane papa anane maame eye aban juma wa asaf juma die ni mte ba ne sa no mu nan so aso mu nsa di aba ho e hwe se mpinifuo betimi aye bibi e de ama o mu manum na fa ban bo ho nsema apostifuo de mu nso mu de mu aji ma o mu bua juma die ni se ne ne ma be ko because e dom egu ho no se o mu nso entimi am wa bia me gidi se aho kire be papa because awofone nibre apapa
0: oni ehwe mfoni kura timi hu se obi wo ho a ase oni obi mpo nka na sem nkyere so okɔ ba ni ene bi nso omo tete omo twetwetwe omo kon ya na ade na mpani ka kyerɛ omo anamontuo na content ma na ya kenya sense ohwe nipa no dɔso wo
1: ohwe nema ekɔ so wo ho a ka me yɛ awofone bi wo ho a wo mo case omo de ba ho no ehye danye genuisa eti mpenifuo no ehwe se wo mo a wamu case ne eye unique eye genuine wamu show mu die wie na mu wie ana afofofo na mu nsu ewo case afofofo no enu nsu no mu etime etu eho anamo e dia mo timi ne ukase dia e pedifo kusua ehwe se ehye begu akwam ama awofu no mu ho atom
0: yo prince my yanasi na akoswa te ho nti bibia ne ebeba na yedi mu nkomo na awofo a wonu hehi na poto wonu mu amani ababia mu wamu tie mu no yenti wonu mu nsam ne bia
2: Friend, it was spin test. Na Monday, in fact, placement ne ba Friday ni night. Media me as I say, you know, on Saturday. To me, who ye na baby a place me ban. In fact, when you aggregate 16, na me expect to say obey grade